0: féidir a drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buil ann go ndéanad tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile faragair tí féidir mar stiúrtha.
2: Bhíonn tú ag tomáint mar scopaí agus teanta de teanta bhealach contúirteach.
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannachar drogaí go brach. Ónú do ras umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.